קלרינטה וכל כינור וקונטרבס. מלחשים אל תתלבטה ושקט, שקט הס. אמנם רדפנו אבלים, אבל הנה הראש הרקנו. אם כתר הוא נושא עוד לי, אין שום הבדל, בסוף ישנו. והי לי לו, והי לו לי, והי לי לנו, לכולנו. נום תפוח, נום העץ, נום המלך, נום הלץ, נום נערות חוף, נום חצוצרות וטוף. אולי בכל זאת רבע עוף, לא, לא סוף. כל רוגז וחמות ותורח, ותאבות וחירושן, עברו חלבו כעוברי אורח, שיעברו אני אשם. גם שאלות לשאול אין צורך, ואין תועלת אין. רוב נגינות יש וצלילים, אך שיר הארס שידענו, ושנך בא אל הכלים, רק הוא בסוף נשאר איתנו. נשאר ושאר, הניחו לי, הניחו לנו לכולנו. נו מדרך, בא הקץ,

0: JTFM 91.2, la radio curieuse.
1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade.
2: Seif Kafav. Kol adam zakai lechinuch. החינוך יינתן חינם, לפחות בשלבים הראשונים והיסודיים. החינוך בשלב הראשון הוא חובה. החינוך הטכני והמקצועי יהיה מצוי לחול, והחינוך הגבוה יהיה פתוח לחול במידה שווה ועל יסוד הכישרון.